کبیر کی بڑی عملی گل کرتی ہے، نہیں نہیں جسے کہ کسی بھی ٹھگی نو جاننا چاہوں بھئی کس طرح کرتب کردا ہے تے او دے متر بن جا، او دے نزدیک چلے جا، پر او دے سارے راز کھل جانے ہیں اس متر دا. کبیر کہندا ہے میں بھی ہن اس دا رازدار بن گیا کیونکہ میں بہت او دے نزدیک چلا گیا اس مالک دے، تے لوگ تا ٹھگی وچ آ جاندے نے میں نہیں آنا ہن او دی کھلی. ایک واری پیار نال بولیے میں نہیں او دیاں او جو ٹھگی دیاں گلاں کر دے میں نہیں آنا، تے لوگ آندے نے ہیں ایسے بھی پائی پکھاری دریاں سی رہے، کوئی آندے تے آکے آکے چلو باہر برات کھڑی ہے، اے تا کم بعد وچ بھی ہو سکدے، کہندا نہیں اے دی بڑی لوڑ پینی ہے، اج جیڑا گھوڑی تے چڑھیا کل اس نے مر جانا، تے تانوں پتہ ہے اس گل دا؟ ہاں پتہ ہے، پھر بھی اے سارے کارج کری جاندے ہو، کہن لگا میں کتھے کر، وہ آپ مالک کر دی، میری کی ہستی ہے، ٹھگی وچوں نکل کے. تے کبیر جی آخری تکاں وچ فرمان کر دینے